مون کی قبول گاز سلودار ا لوس امیگوس کی کیم هونگا خری سمار ای تو چی کامپ اسپیشیالمنتے ا میگلیتو پابلو ا اسرائیل پابلو پس ا باسیلیو پابلو چقا ا تیموتیو پابلو رودریگو ایش بالان ا بالتاسار ا دامیان ا نیکو چقا ایزاک مندوزا قیاکن کا خبرا کی اسبل تیما موسیکال کشینگا لوس دوس کارنالز لا فیستا Kimbiltiship un cachicach y es siempre y golga en sintonía rukinga la voz de Titlán y chupamga habrá programación mañanitas juveniles los fines de semana.

تبيشاه أديوس كخا نهني لرن ما إكرارا سرا أكخان ككبيبا نقيا أخبرا أطلا تقبيش إكرارا تشكا خاك أن أمار بچابن ما اختقتت أتقولا تشبام أك يبال Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de su amor. Srak ahabra junt ka'ija tetka, fuchalal ntahena nawkashak tzokbaltnamet atitlan. Nakkak chkakmul habra programa avkin, pueblo de Dios. Krakara at bendecido tzra habra junt ka'ij, tzra utlah takbish, Nkayaka, Srak Havar Dios, porque Traha Ukan Kayaba la honra y la gloria. Amok Arika programa, Prubihat.